wa barima bi a yasɛe na ɔyɛ ne yie ɔno na ɔbaɛ sɛ ɔbɛhwehwɛ ne woakyɛ bi ayera ɛteɛ ne wo haw

0: afede wenya bangofu
1: okura bansiri okura boduya okura motukumebi ya wanya ndida suose afede wenya bangofu.